Hát se na hocam skúsi, penaj morda. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

je bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí Neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u Neromov.
1: Vy ste vydal také nové album?
0: Volá sa Ringišpír, prekladne to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu, Hej Roma, le, hej Čavale, 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobili sme do World Music. Je známa skladba, ale spracovali sme ju podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam Algatovi a sú tam Čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
2: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, hej Čavale.